0: Her NRK Nyheter klokken 3. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette-Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått og den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler i den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på capsen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Zubair, forstander for Søndre Nordstrand muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Zubair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Det her er

dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på Slottet, flyttes i ettermiddag til Slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere Forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slottsplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

modig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå fram til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes Majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av Hans Majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, og et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kr per liter, mens for diesel øker prisen med 2,85 kr per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten, som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK. NRK Sport.

0: på nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Og fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuzstredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: på nyheter. Nå klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet. Dette er også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang så blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som føres i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet de nærmeste dagene. Slottsplassen og andre steder over hele landet fylles opp av blomster, lys, tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på dette, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Og fra klokka 9 nå så spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet det kommer til å vare fram til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. Til slutt litt andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. I natt så har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Iranerne har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar så startet NATO operasjonen Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse i nordområdene. Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

klokka er 10. Her er NRK Nyheter. Det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Slottskapellet i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet, og både kongefamilien og det tilsette ved hoffet deltek. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet, gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Frem til gravferda 9. september vil æresvakter fra krigsskolene stå i Slottskapellet døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men også

0: betyr mye for kadett Sondre Flekke Baustian ved Luftkrigsskolen.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere Forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Andre nyheter nå. Knapt 53% stemte nei til EU på Island. I folkeavstemmingen om å starte opp igjen forhandlinger om et fremtidig medlemskap i unionen stemte altså drygge 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Dermed legger hun altså ikke EU-saker helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
0: Så skal vi høre at et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene kommer til Norge for aller første gang. Whatever.

0: Take That, og der har tre gjenværende medlemmer skal nemlig spille i Oslo neste sommer. De har selgt mer enn 45 millioner plater siden storhetstiden på 90-tallet og har vært oppløst og gjenforent flere ganger. Og nei, Robbie Williams ikke blant de tre som igjen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Du hører

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Etter en spesiell helg er de fleste tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen. Kong Haralds bortgang preger fremleis folk NRK møtte på toget i dag tidlig.
1: Nei, det ble godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt da.
2: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det er jo... Hverdagen er på vei tilbake uansett. Jo, det er litt sånn, oi, hva skjedde? Men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
3: Kan det være litt deilig å komme tilbake en litt til normalen igjen?
1: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
4: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Og fra i morgen klokka 14 kan folk ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer Bora i ettermiddag, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
5: Det er en høytid da Bora blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet. Gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja

0: er også med I prosessjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosessjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og dette kan du se på NRK.no fra klokka 16 i ettermiddag. Til Midtøsten nå, for I natt har Iran og USA angripet hverandre for første gang på over en måned. Eksperter frykter en ny oppblussing av krigen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Det jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker I revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept I dette angrepet. Og at de derfor gjengjeldt med å angripe amerikanske baser I Jordan.
1: Det kan bli togstreik fra onsdag morgen. Blir ikke partene enige I dag eller I morgen, så kan en streik ramme mange avganger, særlig på Østlandet. NRK Nyheter, Hanna Holås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter klokka 12. Nasjonalarkivet tar vare på tusenvis av tegninger og personlige brev som er lagt igjen både utenfor slottet og flere andre steder over hele landet. Avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
1: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det er ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så å si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
0: På det meste har flere enn 20 000 mennesker vært samlet på Slottsplassen på en gang denne helgen. Ifølge politiet i Oslo var det rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at kong Haralds død ble kjent. Islands statsminister sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen i landet hva som skal skje med landets EU-søknad. I folkeavstemningen i går sa nesten 53% nei til videre samtaler med EU. Og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i

0: EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Statsminister Kristin Frostadottir sier regjeringen respekterer resultatet og ikke skal forhandle videre med EU i hennes regjeringsperiode. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 er bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har ennå ikke nådd fram til stedet der et ras utløste flommen etter at en isbre kollapset. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. Dronning Mette Marit skal delta ved kongens edsavleggelse i Stortinget i morgen. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også avlegge ed slik at hun kan være regent i perioder. Den skal hun avgi skriftlig senere på dagen. Det er ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. For første gang blir denne seremonien også sendt på TV. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Foran slottet har titusener av nordmenn fra både Oslo og andre steder markert sin sorg over kong Harald de siste dagene. Lørdag klokka 13 sier politiet at det var flest mennesker på slottsplassen på én gang, med om lag 20 000. Også i dag kom det folk, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nei, det har jo ikke blitt noe færre blomster, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad er i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så er det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her, og mange stikker innom her på vei til jobb. Og en av de som gjør det er deg, Gro Bonesmo. Merker du at hverdagen er i ferd med å kanskje komme litt tilbake i dag, eller?
2: Jeg tror det vil prege oss en stund, men det er klart at dette er på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort. Så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg.
1: Jeg ser du er kledd i sort også i dag.
2: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også i dag.
0: Ja, det sa Gro Bonesmo. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. Det betyr at de kommer under en strengere del av lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox må vurdere om systemet deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere

0: til Norge enn det det var planlagt for. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Det her er Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Det bekrefter kongehuset. Om to timer har hun sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet i dag og i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av. Det får også konsekvenser for de mange som vil inn til hovedstaden for å følge prosesjonene med kong Haralds båre til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen dersom de skal til sentrum. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet, mens 900 er bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Ja, det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det er første gang på over en måned at det er så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Amerikanerne angrep øya Larak i Hormuzstredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Prisen på et fat nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-åra etter skyting på en ravefest i helgen, det melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytinga som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Den spanske regjeringa skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig sto bak desinformasjonen som ble spredt til titusener av migranter før de krysset grensa i sommer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg faller. Du kan si meg hva som helst nå. Vær så snill, denne byen følger.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høiby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høiby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anket deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Marius Borg Høiby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og NRK 1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som er professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte
1: på slottet. For hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se borreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske Westham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Vikingen overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med Westham, som rykket ned til nest øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000-meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: coil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble i ettermiddag fraktet ned i slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.

0: Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren i Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det er ment å skje i stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Og det er jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
2: Er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
1: Oppføre seg som folk er egentlig det
2: som skal. Alt i et godt råd.
1: Alt i et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det er ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse, før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen i Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september, men det er ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Og da ønsker vi velkommen til denne livesendingen her på NRK Sport. Det fotball som står på programmet. Det Røa mot Lyn, Hønefoss mot Ålesund i toppserien på begge arenaer. Så har det akkurat vært markeringer i forbindelse med bortgangen til Kong Harald den femte. Nasjonalsangen ble sunget både på Røa kunstgress og på Aker Arena. Begge disse kampene skulle vært spilt på lørdag, men ble selvfølgelig utsatt på grunn av at Kong Harald den femte gikk bort. Men selv om markeringen selvfølgelig fortsetter på Slottsplassen, og det blir

bane. Og så har det en viktig kamp mellom Røa og Lyn. Røa ligger tredje sist i toppserien, mens Lyn ligger tre plasser lenger opp. Men det er bare 6 poeng som skiller de lagene, så en Røa-seier i dag, det kan være veldig viktig med tanke på å prøve å komme seg ut i den der nedrykksstriden, da, som de er i nå tredje sist, Røa. Det kommer til å bli en jevn kamp på Røa kunstgress. Begge kampene er i gang. Det blir rapportering gjennom disse kampene før vi går over til Premier League senere i kveld. En kamp som spilles der, og da er det da skal Arsenal i gang. Det blir spennende å se hva de kan få til. De har jo bare spilt én kamp, Arsenal, og så skal de ut og spille sin kamp nummer to senere i dag, og det skal bli spennende å se hva Ødegaard og de andre kan få til. Den kampen er start klokka 9 og er mot Aston Villa. Men først toppserie i strålende sol på begge arenaer, og der kom det første målet til allerede etter bare 2:23, og full jubel da for Lyn borte mot Røa. Det er Lyn som tar ledelsen. Et veldig fint angrep, det er bare 2 minutters spill. Strålende start for Lyn. Hodne er det som setter ned. Tuva Hodne etter bare 2 minutters spill. Lyn har tatt ledelsen borte mot Røa. Og da holder de Røa godt bak seg på tabellen hvis det resultatet skulle stå seg. Så tidlig scoring altså på Røa kunstgress, og vi kommer tilbake så fort det blir flere scoringer. Forventer nesten at Katarina Dybvik Sunde, som har 19 mål for Ålesund så langt, kommer til å putte en del mot et Hønefoss-lag som sliter med å score. Men det kommer de tilbake til her på NRK Sport. Nå blir det mer, det blir musikk, for det skal det være en del av i de neste 2 timene. Dette er Adore med Beharie.

Det var Here Comes the Hot Stepper med Inni Camus her på NRK Sport, hvor vi følger de to toppseriekampene mellom Hønefoss og ÅFK, altså Ålesund, og Røa og Lyn. Her har det vært disse to kampene her altså utsatt. Skulle vært spilt i helgen, ble, kunne selvfølgelig ikke spilles. Det har vært markeringer her, og, men nå er kampene i gang. Det er spilt 10 minutter på Aker Arena. Der står det 0-0 mellom Hønefoss og ÅFK. Bra av Hønefoss, som har klart å holde unna for Ålesund, som har velta inn med mål i år, og særlig da Katrina Dybvik Sunde, som ikke har kommet til noen store sjanser ennå. 0-0 der. I den andre kampen på Røa kunstgress står det 1 til bortelaget Lyn, 0 til Røa. Det er Lyn som presser mest på. Nå har de corner ute fra venstre side. Den blir slått inn der, høyt opp i lufta. Skal vi se om det er noen som får hodet på den. Det er en Røa-spiller som får den ut, og så klarer Røa å klarere den, men så slurver de bort ballen. Det kan komme nytt innlegg fra Lyn. Det kommer der, og rett på en Røa-fot. Og de klarer ikke å få klarert Røa. Det går til nytt hjørnespark for Lyn. Noe av problemet til Røa ligger akkurat der. De får liksom ikke ballen unna, og, eller Lyn da er flinke til å presse på. Så det er de som fortjent leder 1-0. Akkurat nå var det en stor sjanse til Ålesund mot Hønefoss, men ballen den gikk like utover. Flott innlegg ute fra høyresiden, så er det en ball som er tatt på hel volley, men stryker like utenfor stolpen til Hønefoss-keeperen. Da står det fortsatt 0-0 i den kampen. Det blir ingenting av det hjørnesparket til Lyn heller, så da står det fortsatt Røa 0, Lyn 1. Kongefamilien de har akkurat helt spontant gått ut på Slottsplassen og gikk der og møtte folket og så på dette blomsterhavet som vokser seg større og større for hver eneste dag. Så markeringene de fortsetter selvfølgelig. Det gjør også fotballkampene. Og innimellom får du litt grann musikk her også på NRK Sport. Dette er Fragile med Sting.

Det var ikke som de andre, det med Sondre Justad her på NRK Sport, hvor vi følger de to kampene i toppserien mellom Hønefoss og Ålesund og Grua og Lyn. I den første kampen så står det fortsatt 0-0. Det er Ålesund som har ball mest. De har også de største sjansene. Det er Håheim som dunket til på volley her for en liten stund siden. Det gikk like utenfor mål. Og så er Sunde, altså Katarina Dybvik Sunde, som har 19 mål så langt. Hun var involvert for første gang i stad med litt sånn knot og unøyaktighet, og da ble det ikke noen ordentlig sjanse ut av det, men hun er i ferd med å våkne da. Dybvik Sunde, som vi nesten bare forventer, skal putte inn mange mål hver eneste kamp, men 0-0 der altså, etter 20 minutters spill. På Røa kunstgress så er det Lyn som har ballen klart mest. Røa, de forsøker liksom å gjøre det, men omtrent hver gang de får den, så kommer det en upresis pasning, og de roter den bort, og aggressive Lynspillere, de overtar. De leder altså kampen Lyn 1-0 etter scoring av Hodne. Allerede etter bare 2 minutters spill så var det Tuva Hodne som la den inn, og de har hatt flere sjanser Lyn, så det kan fort bli flere mål her, men Røa litt sånn halvskummel på kontringer, men etter 21, nå 22 minutter spill, så står det 0 Røa og 1 til Lyn. Dette her er Coldplay med Yellow på NRK Sport.

De fleste dro vel kjensel på Crying in the Rain med AHA her på NRK Sport, hvor målene sitter langt inne i toppserien. I kampen mellom Hønefoss og ÅFK så er jo Ålesund kjempefavoritter, og de har masse ballen. Halvtimen er spilt, men det står fortsatt 0-0 i den kampen. De forsvarer seg godt, Hønefoss, som egentlig har sluppet inn en del mål denne sesongen, men foreløpig ingen mot Ålesund, som jager Brann. Er 7 poeng bak med en kamp mindre spilt, altså rett bak serieleder Brann, da. Og Ålesund, den eneste kampen de har tapt, er nettopp mot Brann. Så de må vinne denne kampen der, hvis de skal legge litt press på serielederen. Således var jeg seriemester i stad. Jeg mente i hvert fall selvfølgelig serieleder, med 0-0 i hvert fall, på Aker Arena. Mens på Røa Kunstgress, der er det Lyn som er det beste laget så langt. De har ballen mest, de har de største sjansene. De hadde en helt vanvittig sjansebonanza her i stad, hvor det var... det var skudd, og det var redning, og det var åpent mål, og det var, det var 4-5 avslutninger innenfor 20 sekunder. Og til slutt så blåste ballen, det var 3-4 blokkeringer, og etter slutt et skudd like utenfor mål. Det burde vært 2-0 til Lyn, men det står 1-0 etter et mål som kom etter 2 minutter spill. Hodne satte inn det, men de burde ledet mer, Lyn, borte mot Røa. Halvtimen spilt også i den kampen, altså så mye som faktisk 35 minutter, så det rusler og går mot pause i toppserien, så vi får se om det kommer noe mer mål etter hvert. Joe Cocker og Jennifer Warnes, de har laget en herlig, fin låt, som de har vel ikke laget den, men de fremfører den i hvert fall, Up Where We Belong.

du akkurat hørte. La meg være med Eva Vel Skram. Det nærmer seg pause i de to toppseriekampene vi følger denne kvelden. Hønefoss mot Ålesund. Det er Ålesund som presser mest. Nå hadde Hønefoss akkurat en sjanse hvor de hadde muligheter, men det står 0-0 i den kampen. Hønefoss, som ligger nest sist i toppserien med bare 8 poeng, de har gjennomført en meget god første omgang mot Ålesund, som ligger som nummer 2 i toppserien, har kun tapt mot Brann Ålesund, vunnet resten av kampene. Nå sliter de. De jager med 3-4-5 kvinner som nå prøver å presse Hønefoss og spille ballen frem og tilbake i eget forsvar så lenge de kan for å holde bortelaget på avstand, og de har klart å holde bur rent. Ålesund har hatt en del sjanser, men foreløpig ikke klart å omsette de til mål, så jeg synes det er, ja, hvis man skal si fortjent. Ålesund har ikke hatt de store sjansene, men de har, nei, Hønefoss mener jeg, men de har i hvert fall klart da, og visste jo at det ble en forsvarskamp hvor de måtte være defensivt gode, særlig da mot Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde, men det har de klart, og da er det jo relativt halvfortjent i hvert fall at det står 0-0 bare 1,5 minutt igjen av den første omgangen på Aker Arena. I den andre kampen mellom Røa og Lyn, der får Røa sin første store sjanse fra, hva skal vi si, 11-12 meter, muligheten til å skyte, men så blir det litt grann ryggsekk der på, for Berisha, som legger seg liksom litt bakover og strak krist og skyter mot det lengste krysset, men det blir for høyt. Det er rett før det var spilt 45 minutter. Det var muligheten for Røa i omgangen, det, og for noen minutter siden så satte Lyn ballen i mål, jubla, men det var ganske klar offside. Nå kommer det igjen ute på høyre. Kommer det et innlegg? Nei, det går til corner for Lynball i sted, altså. For noen minutter siden, ballen var i mål, men avblåst for offside. Jeg forstår det. Fortsatt 1-0 til bortelaget Lyn på Røa kunstgress, og nå skal de ut da og få et hjørnespark, som de rekker det før dommeren blåser av kampen, eller blåste dommeren faktisk der, selv om det ble blåst et hjørnespark. Ja, det kan virke som han faktisk gjorde det. Da får ikke Lyn ta det hjørnesparket, og da er det 1-0 etter en omgang på Røa kunstgress. Fortsatt muligheter for et Røa-lag som har skåret lite mål i år å komme tilbake, men det er Lyn som har vært best, klart best, i den første omgangen. Og i dette øyeblikk så er det 45 spilte minutter på Aker Arena. Det er faktisk Hønefoss som nå er over på Ålesund sin banehalvdel. Der har det ikke vært veldig mye, men det er ikke kjempefarlig. De spiller litt ball og triller litt hit og dit, men våger liksom ikke helt å gå i angrep, for da er de redde de skal selge seg da. Kom et innlegg, og den er de ikke på. Var nesten overrasket at det kom et innlegg der i det hele tatt. Men de kan få en sjanse til nå. De har Ålesund litt i tøvene akkurat nå. Innlegget kommer igjen. Kan det være... Nei, den går rett inn til keeperen til Ålesund. Så da skal nok de klare å ri av det ølille Hønefoss-presset som var på slutten her. For Hønefoss har jo vært klart best i denne kampen så langt. Men mål, det har de ikke skårt, og derfor står det 0-0. Og straks vil dommeren blåse pause også i denne kampen der. Så da blir det litt mer musikk på denne kanalen. Og så er vi tilbake med mer fotball når andre omgang nærmer seg. Der ble det blåst til pause 0-0 mellom Hønefoss og Ålesund. 0-1 i kampen mellom Røa og Lyn. Og pause begge steder. Dette er Alex Gray med The Best.

Ingenmannsland med Super-Maria her på NRK Sport, hvor vi følger de to kampene i toppserien mellom Hønefoss og Ålesund, der det står 0-0, og Røa og Lyn, der det står 0-1. Det er pause i begge kamper. Disse skulle vært spilt i helgen, men ble selvfølgelig utsatt på grunn av bortgangen til Kong Harald den 5. Begge kamper ble også startet med en markering, hvor spillerne sang nasjonalsangen for å hedre den avdøde kongen. Det er snart andre omgang, litt andre nyheter så lenge. Jakob Ingebrigtsen, han er påmeldt VM i gateløp, og der er altså Caroline Bjerkeli Grøvdal er tilbake til fødsel, skal være med i den norske troppen. Gullballenvinner Karim Benzema er ferdig i den saudiarabiske klubben Al-Hilal, og dermed opphører samarbeidet etter kun et halvt år. Får vi se hvor han kan havne igjen. Messi, han gir seg på landslaget, sier altså, de har ikke mer å gi. Erkjennelsen gjør vondt langt inn i sjelen, men nok er nok for Messi. Og så er det sånn at Liverpool, de har avslått et milliardbud fra Manchester City. De hadde veldig lyst til å kjøpe den nederlandske stjernevingen Cody Gakpo, men han blir altså værende i Liverpool. Det skal være et gigantisk bud på rundt 80 millioner britiske pund, og da må vel gange med 10 omtrent, og kanskje enda mer. Nærmer seg en milliard da, men Liverpool de sa nei og ville beholde Gakpo. Det er snart klart for andre omgang her. Men først litt musikk igjen. Dette er Dele drømmen med Garnes.

Det var Fall Into Place med Hillary her på NRK Sporten. Nå er toppseriekampene i gang igjen. Hønefoss mot Ålesund, der Hønefoss har holdt flott unna i den første omgangen, ikke sluppet inn noen mål. Nå kommer Ålesund i gang igjen. Det er passert 48 minutter på klokka, kommer på venstrekanten, forsøker å komme til et innlegg, ja, så får det ikke, går ikke, det går i beina på en Hønefoss-spiller som følger bra på der, men ballen ut til et hjørnespark. Skal det være muligheten da, som Ålesund, overraskelseslaget i toppserien i år, som ligger som nummer to, jager Brann. Skal det nå være muligheten at de tar ledelsen på Aker Arena? Vi skal følge det, følge med på det. Fram går ned nå for å ta det hjørnesparket fra venstre side, Ålesund. Det er Bjerksæter som skal legge inn, må holde opp en hånd for å få sola litt i øynene der. Men der kommer det høyt opp i lufta. Hvem er først på den? Det er Hønefoss-hodet som er høyest, og så får de klarert også. Ingen skummel sjanse. Det er dette her de har vært gode på hele tiden. De ligger tett som hagel bak der, Hønefoss, og jobber intenst og aggressivt og klarer da å stange unna det meste. Nytt innlegg fra Hønefoss. Vet hva som skjer? Jo da, det er Hønefoss som stanger den unna igjen. 49 minutter passert, fortsatt 0-0 i den kampen. Mer fart er det egentlig begge veier, men aller mest for Lyn, som spiller borte mot Røa. De har stadig sjanser, hvis da trodde nesten det skulle bli straffe for Lyn, for de hadde egentlig bare én, var bare runde keeper og sette ballen i mål, og så kaste keepers ned, men få faktisk tak på ballen uten å ta foten, og da klarte å holde den i tillegg, så da ble det ikke noe mål til Lyn, men det burde nok ha vært 2-0 til Lyn. Er spilt over 49 minutter, nærmer seg 50 på Røa kunstgress, men fortsatt 1-0 til bortelaget Lyn i den kampen. Da er det litt sånn, det er jo en krig her da, mellom Røa og Hønefoss, nederst på, i bunnen av toppserien, hvor Hønefoss ligger nest sist, og Røa ligger, har bare 2 poeng mer, så de trenger virkelig poeng begge de to lagene da. Og akkurat nå så ser det best ut for Hønefoss mot Ålesund, og det er overraskende. Mer musikk nå på NRK Sport. Dette er Can't Let Him Win med Maria Mena og Molly Hammar.

0: ingenting med...
1: Dette er... NRK Sport.
0: Og der går det nå å prate. Det var ingenting med Inge Bremnes dere hørte. Og nå... Har det løsnet der ute altså i kampen mellom Røa og Lyn, står det nå 0-2. Nytt mål av bortelaget, herlig forarbeid av Thea Mikkelsen som kom opp på høyre kanten. Helt etter dørlinja, la ballen helt motsatt, der sto Kajsa Pettersen helt alene, og keeperen var også helt på andre siden, så hun kunne bare brese den rett i mål, og... En enkel scoring der av Kajsa Pettersen, og jeg vil vel si egentlig fortjent 2-0-ledelse også til Lyn, som herjer litt med Røa. Nå kan det bli et mål til, nesten identisk angrep ned på høyresiden, ned til dørlinja, innlegg. Men denne gangen så slipper Røa med skrekken, men de får kjørt seg nå mot Lyn hjemme på Røa kunstgress. Og i kampen mellom Hønefoss og Ålesund har det også blitt et mål. Og gjett hvem som skårte da? Jo, selvfølgelig Katarina Dybvik Sunde. Hun er på plass når det glipper for første gang. Ordentlig glipper i Hønefoss-forsvaret. De har jo vært så gode og energiske hele veien, men så gjør de en liten feil, og da kommer Katarina Dybvik Sunde. Har jo vært giftig hele sesongen. Og er det igjen, og da er det Ålesund som leder 1-0 på bortebane der. Den scoringen kom etter 51 minutter, så nå får vi se da om bunnlagene Hønefoss og Røa kan slå tilbake. De trenger jo poengene, men de trenger også nå å løfte lagene sine og få til bedre angrepsspill. Skal de få til noen mål som eventuelt kan gi poeng i kampene nå? Så det lukter kanskje flere mål andre veien, men vi får nå se. Du vet aldri helt i fotball. Nå kommer det litt musikk på denne kanalen. Det er Vårin med Lovers in Memory.

Luft med Gunn Kvåle og William Gamborg her på NRK Sport. Det passert 65 minutter i begge kampene i toppserien Hønefoss. De ligger under 0-1 mot Ålesund. De har bare gjort en stor forsvarsfeil, og det var nok til at Ålesund kunne ta ledelsen ved deres toppskorer så langt. Og Lyn, de leder 2-0 borte mot Røa. De har kjørt kampen. Og de er foreløpig favoritter til å vinne, for de er det beste laget så langt på Røa kunstgress. Men vi kommer tilbake her selvfølgelig så fort det blir skåringer i, flere skåringer i kampene. Dette her Bit av meg med Kløver på NRK Sport.

Too Much med Girl in Red her på NRK Sport. Det er ikke mye mål som kommer i disse to toppseriekampene her. Det er Hønefoss som fortsatt har null mål. Ålesund har fortsatt ett mål på Aker Arena. Så Ålesund som har vært så gode, de har ikke klart å valse over Hønefoss som står godt imot. I den andre kampen på Røa kunstgress, der sliter Røa i rødt med å få tak i ballen. Det er stadig Lyn som er oppe, og særlig på høyre siden er det skummelt. Nå er de fremme igjen. Gikk faktisk, det kunne gått rett på mål. Lynspilleren valgte å gå bakover i stedet for. Da kan Røa komme på en kontering, men de har vel alle kvinner bak på banen, så det er ingen å sentre til. Der kommer en lang ball, og det er en god passning, men mottaket når ikke ballen, og da går den fort ut til innkast, og det er vel litt sånn som det har vært for Røa i denne kampen. Derfor har de null mål, mens Lyn har to. Det er snart, det er spilt 75 minutter i begge kamper. Og da er det tid for mer musikk på NRK Sport. Dette er No Roots med Alice Merton.

Det var Rett sted til rett tid med Simen Wikan, og Rett sted til rett tid, det har Ålesund vært på Aker Arena, og det var selvfølgelig ikke så overraskende at det var Katarina Dybvik Sunde som var på rett sted til rett tid, som Simen Wikan sang om. Det var i det 51. minuttet, og ga da ledelsen til bortelaget Ålesund etter 51 minutter. Men etter det så har de ikke klart å putte noen mål, derfor har de fortsatt denne 1-0-ledelsen. Når det 7 minutter igjen av ordinær spilletid, så betyr at Hønefoss fortsatt kan klare å rappe til seg et poeng her hvis det er noe slurv i Ålesund-forsvaret, men foreløpig så har de brukbar kontroll. Det er verre for Røa. Den kampen blir tøff å snu med 7 minutter igjen å spille, for nå leder Lyn 3-0. Skåringen kom for et par minutter siden. Det var målgivende pasning av Sara Workin Nilsen før Mathea Berge satte den i mål. Den gikk altså i tverrliggeren ned i mål, og det var nesten ikke så lett å se, men assistentdommeren løftet flagget for skåringen, derfor leder Lyn 3-0. De har vært klart bedre enn Røa i denne kampen, og kunne også leda veldig, veldig mye mer. Så den kampen er nok avgjort, men Hønefoss, de kan fortsatt kløne det til for Ålesund, som trenger sine 3 poeng da, for å kunne holde følge med Brann, som er serieleder i toppen av toppserien. Vi får se, det er noen minutter igjen. I mellomtiden så kan vi høre litt musikk her på denne kanalen. Dette er Hjemme med Gabrielle.

Det var Mr. Tokyo, det med Even the Heartmaker her på NRK Sport, hvor det nærmer seg slutten nå på kampene mellom Røa Lyn og Hønefoss Ålesund. Kjempebra langskudd nå fra Røa. Ser at keeperen er langt ute, men keeperen har god kontroll på redningen likevel. For Røa har nemlig fått en scoring. Det var Mina Folland som klarte å krige ballen inn i mål her, så det står 1-3. På Røa kunstgress, men det er bare lagt til 3 minutter, og det er 2 minutter på overtid. Nå har Røa hjørnespark fra høyre. Får den inn nå, så er det, har de et ørlite håp selvfølgelig, med 1 minutt igjen å spille, men de er ikke først på ballen, og dommeren dømmer nytt hjørnespark til Røa. Det er bare 45 sekunder igjen, så de begynner å få veldig dårlig tid. Men en liten sånn sluttspurt her da, det hadde vært kjempegøy avslutning på kampen selvfølgelig for de hjemmebanefansen som har tatt turen og sett det Røa som har slitt, og så er det en avslutning, men treffer ikke ballen ordentlig. Og da får lynskeeper kontroll på den, sender den høyt oppover, og bare 20 sekunder igjen nå av ordinær tid, det er altså Lyn som leder 3-0, ganske fortjent i rette oppgjøret. De har vært rett og slett det beste laget, og sikrer seg verdifulle poeng også i toppserien. Det var jo veldig sånn middelhavsfarer-lyn, mens Røa var nede i gryta. De trengte virkelig poeng. Det ser det ikke ut som de får nå. Nå er også overtiden passert. Dommeren kommer til å blåse hvert eneste øyeblikk. Og det står altså 3-1 til Lyn. Det kan ikke være mange sekunder igjen nå av den kampen her. Og der ser det ut. Nei, skal vi se. Det var bare et jo. Nå har dommeren blåst av kampen på Røa kunstgress. Det ble altså 3-1 til Lyn der, og hadde full kontroll egentlig hele veien. Og det fikk jo denne skåringen etter 2 minutter. Klart den, du merker den når du får den i trynet. Berge som, nei, Hodne som skårte da for Lyn, og det har preget kampen veldig, og derfra ut så var Lyn helt klart best. Nå er det bare sluttsekunder igjen av Hønefoss mot Ålesund. Ålesund leder bare 1-0, og 4 minutter på overtid så er det Hønefoss som har hjørnespark. Keeperen til Hønefoss er også kommet opp der. Målet er rent hull, vær med å nikke, og så kommer det nikk fra Hønefoss og bommer på mål med 8 meter. Og det var synd for Masdal, kapteinen, som virkelig kunne sørge for et dramatisk avslutning på kampen. Det er golden hour-lys inn på Aker Arena. Det oransje hyllende lyset når sola er på vei ned. Og har ikke stått noe heller her hvor mye dommeren har lagt til, så Hønefoss, de kommer opp igjen, prøver å spille ballen frem, men Ålesund får klarert, så vinner de ballen tilbake. De tør å satse litt nå, Hønefoss, og det må de jo, for de får ikke med seg noe poeng med 0-1. Og så der blåser dommeren. Det blir seier til Ålesund, men den satt langt inne. Vinner bare 1-0 mot Hønefoss, men det gir like verdifulle 3 poeng det for Ålesund, som nå er da oppe på 34 poeng. 4 poeng bak Brann, serieleder Brann. Så de fortsetter å imponere Ålesund, og det var selvfølgelig denne toppskåreren deres, Katrina Dybvik Sunde, som avgjorde kampen med sitt 20. mål. Og dermed har de fortsatt heng da på et vis på Brann, dette Ålesund-laget som da skal ut og spille cupfinale på søndag. Nå går denne sendingen mot slutten, men skru på radioen igjen rundt klokka, eller du kan høre på radio hele tiden, da får du en del masse herlig musikk. Men klokka 9, da får du kampen mellom Arsenal og Aston Villa. Da får vi se om Martin Ødegaard kan briljere litt i den andre kampen, sesongens andre kamp i Premier League, og komme da av poeng med City i toppen av Premier League. Den er fra klokka 21.00. I mellomtiden kommer litt musikk. Cardinals World takker for seg, og så høres vi igjen da om en drøy time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble også kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i. Han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
2: Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var

Velkommen skal dere være, og god kveld heter det vel. Dette er en sending fra NRK Sport, hvor vi skal følge kampen mellom Arsenal og Aston Villa. Den kampen starter nå klokka 21.00, og skal vi gjøre det helt riktig da, så er det vel Aston Villa mot Arsenal. Det er Aston Villa som har hjemmebane i den kampen der. Spilles på Villa Park da i Birmingham, og det de fleste av dere nok er mest spent på, spiller Martin Ødegaard. Ja, det gjør han på midtbanen som vanlig. Han er på plass der og jakter selvfølgelig en seier. De vant jo den første kampen, vant 3-0 mot Coventry, og det er Manchester City som leder med 6 poeng pluss 4 mål. Hull har også 6 poeng, Chelsea har også 6 poeng, og hvis Arsenal vinner i dag, så vil de også da gå opp på 6 poeng. De har 3 plussmål da fra den første kampen, så vinner de 2-0 i dag, så har de fått en perfekt start på årets Premier League med damer ledelsekampen. Den er i gang. Disse lagene stiller med følgende lag da: Arsenal, Raya i mål, Calafiori, Magalhaes, Mosquera, White i forsvaret for Arsenal, Rice og Louis Skelly foran der, Trolis, Ødegaard og Saka, og så var det Havertz foran. Mens Aston Villa har Suzuki i mål, forsvar er Cash, Lindeløf, Torres og Madsen, Kamara, Hemmings på midtbanen, så har det tre mann foran der, McGinn, Barkley og Buendia, og Jackson på topp. 4-2-3-1 er formasjonen til Aston Villa. Det samme er formasjonen til Arsenal, så sånn sett så ser det ganske likt, og 1-33 er det nå spilt, og det står 0-0, så ingen tidlige mål her, men vi kommer tilbake selvfølgelig og oppdaterer dere når det skjer ting, og det, litt musikk skal vi også ha her på kanalen. Det blir liksom musikk og fotball, en herlig kveld, sånn en mandagskveld skal være. Og vi starter med Nora Legrand med låta Wherever She's Running. Musikk

Det var Taus her på NRK Sport med låta Trur eg fell. Det har vært en ganske, ja, ikke, om ikke slapp, det har i hvert fall ikke vært noen store sjanser i kampen mellom Aston Villa og Arsenal her. Det er spilt snart 8 minutter, men akkurat nå så er det et hjørnespark til Arsenal fra venstre, kommer inn der og går på et Arsenal-hode, men den ser ut, den har retning mot mål, men den går helt tilbake til Declan Rice, som kan legge inn igjen, sånn avslutning, og den blir redning på streken fra Aston Villa. Nå begynner det å skje noe her, og det er Arsenal som presser. Keeper Suzuki, han ser ut, og ja, det der har jeg full kontroll på, men det hadde han ikke. Han måtte

til å få hjelp fra en... Han går ut for å prøve å bokse, og bommer, det jo ordentlig skjebnesvangert det Suzuki gjør der, hopper opp og går ut rett og slett for tidlig, så han når ikke opp til ballen engang, og holder på å røre det til, har egentlig bare flaks der at ikke Arsenal tar ledelsen, og så presser Arsenal kjempehøyt, klarer å vinne ballen innenfor 16 meter, nå kommer det igjen, men Arsenal jobber kjapt tilbake, enormt offensivt press fra Arsenal, som presser Suzuki på altså, lenger innen 5 meteren, og klarer nesten å få tak i ballen og sette den i mål, men så skjønner lukter de lunta i Aston Villa-forsvaret, og får vekk ballen, så ja, det begynner å skje litt ting her nå, 9 minutter spilt, men fortsatt 0-0 på Villa Park. Det er dette her, det er Smith & Tell med låta Hotel Walls.

Det var drømmedame, det med trang fødsel her på NRK Sport. 16 minutter spilt i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Det står fortsatt 0-0, men Buendia for Aston Villa, han smalt til i stad, traff tverliggeren. Mål ble det ikke, men det dirra bak i målet der til Raja. Så husker du den sjansen som var fikk så lenge siden? Da var det Arsenal som var nære. Nå har også Aston Villa da vært nære, så det ligger et mål i lufta når det nærmer seg 17 minutter. Arsenal fremme nå, og det endte vel opp med et hjørnespark. Martin Ødegaard, han går litt ut i feltet. Kapteinsbindet har han på sin høyre arm, og ligger litt ute der for å kunne gå på en eventuell retur. Det er Declan Rice som går ut til cornerflagget på venstre siden av av keeper. Sett da fra siden av banen, nærmest altså cornerflagget. Suzuki hadde jo en håpløs opptreden her på forrige corner for Aston Villa-målet. Der kommer corneren inn, og Aston Villa hodet vel på den. Og så har det vært litt for røff behandling av en Aston Villa-forsvarer der inne, så dommeren blåser frispark, men ikke så skummelt på dette hjørnesparket som det forrige fra Aston, fra Arsenal. Så dermed er det spilt 17-40 akkurat nå, og 0-0 fortsatt i denne kampen her. Litt andre nyheter da. Det står her på NTB, melder at den tyske landslagsbekken David Møller-Wolfe kommer til å signere for tyske Hamburg like før overgangsvinduet stenger. Skal altså lånes ut, og det er Hamburger Abendblatt som har skrevet for interessen for Wolverhampton-spilleren. Og tyske Sky melder at avtalen mellom Wolverhampton og Hamburg er på plass, og VG bekrefter også rett at denne overgangen går i boks. Karsten Warholm, han blir ikke å se under Diamond League-finalen i Bryssel kommende helg. Det bekrefter friidrettsprofilens mor og manager, Kristina Haddal, overfor Dagbladet. Warholm har konkurrert mye i det siste. Han var på start både under Diamond League-stevnet i polske Silesia og i Zürich, og i begge anledninger så røk han på tap mot brasilianske Alisson dos Santos, som også satte verdensrekord da nylig, som var et helt rått løp av brasilianeren. Og det var nok tungt å svelge for Warholm akkurat det. Rosenborg har sikret seg midtbanemann Mathias Kjøle, som vender hjem til norsk fotball etter 8 år i Nederland. Kjøle kjøpes fra Tvente, der han har slitt med spilletiden i høst, og ifølge TV2 så koster han Rosenborg om lag 10 millioner kroner. Nå kommer en låt med Ida Lova. Den heter Svagare enn jag.

Det var Untangling med Rebecca Bangfield her på NRK Sport, hvor det er spilt 26 minutter i kampen mellom Aston Villa og Arsenal, og Declan Rice hadde nylig en kjempesjanse for Arsenal, fikk satt hodet på ballen, og var en herlig redning fra Suzuki, klarte å stoppe at Arsenal tok ledelsen i kampen, og akkurat nå så sendte Arsenal en ball like utenfor, der, ok da, den var kanskje 3 meter utenfor, så livsfarlig var det ikke, men begge lag er farlige frempå, det ligger et mål i lufta på Villa Park når det nærmer seg halvtimen spilt her. Så ja, de husker toppserien tidligere i dag også, som jeg også rapporterte fra. Der tok det litt tid før målene kom, men det er ofte sånn i fotball. De baller på seg litt utover i omgangen, og ja, det er spørsmålet er bare hvem som kommer til å få det først. Mens vi venter på det, så kan vi høre på Gabrielle med låten Regn fra Blå himmel.

Ja, med Jonas Lov her på NRK Sport. Det er spilt 34 minutter i kampen mellom Aston Villa og Arsenal på Villa Park. Og selv om Arsenal har ballen mye, så er det Aston Villa som har like mange sjanser til å få til noe. Det har ikke vært de vanvittige sjansene, kanskje et par da, til hver av lagene. Men det står fortsatt 0-0. Martin Ødegaard er jo på midtbanen for Arsenal. Man har ikke fått til det helt store. Han har ikke klart å prege kampbildet sånn voldsomt. Arsenal som er storfavoritter i denne kampen her, og har jo vært litt turbulent oppladning for Aston Villa til sesongen, men deres manager har gjort en god jobb nå, Unai Emery. Emery har gjort en god jobb med å demme opp for for den regjerende seriemesteren Arsenal. 35 minutter passeres der, innkast nå til Arsenal på høyre side, forsøker å spille seg inn, men der kommer et innlegg. Hvem går det til da? Vi tatt ned, prøver å dra av en spiller som roter ballen, da kan det komme en kontering fra Aston Villa. Det er 3-3, nesten på grensen til 4-3, så kommer det en forferdelig dårlig passning. Det var et veldig slett valg fram mot Jackson, men ballen gikk rett til en Arsenal-forsvarer, så det var ordentlig rota bort for Aston Villa. Ja, det er nærmer seg 36 spilte minutter. Innlegg nå fra høyresiden for Arsenal. Det går over alle, helt ut på venstresiden, hvor det blir avblåst for en offside, og da er det bare for Aston Villa ta tak i ballen og roe kraftig ned. Og da rekker vi å spille Pet Shop Boys med Always On My Mind.

Det var Try to Forget You med May her når det nærmer seg pause på NRK Sport i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. 43 minutter spilt, og Jackson hadde en kjempesjanse akkurat nå for Aston Villa. Det var bare en liten tå som skulle truffet ørlite grann bedre, så kunne de tatt ledelsen mot Arsenal hjemme på Villa Park. Selv om det er Arsenal som har hatt veldig mye ball, så har Aston Villa vært like skumle som lagkameratene til Martin Ødegaard. Nærmer seg pause, og ja, kan det være litt sånn, tempo har gått litt grann ned nå. Kanskje de gjerne vil komme seg til pause og få noen gode råd først, men over midtbanen nå med Aston Villa setter fart. Det kommer med ganske mange mann ut på venstre siden, og så var det upresis passning. Den går rett over ut til innkast. Det var et forsøk å sende en ball fram til Matsen der, men den ble litt grann for hard. Emery vinker på sine menn og sier ja, litt grann her, litt grann der. Virker ganske fornøyd med å holde Arsenal til 0-0, og til og med nesten være på, hadde kanskje fortjent å lede til og med. Aston Villa klarer å holde på ball. Arsenal ligger bak med alle mann nå, kommer litt på høyre siden. Hatt flere skumle innlegg derfra. De har ikke sett noe. Dommeren har lagt til så mye tid heller. Det er bare 15 sekunder igjen av ordinær tid, så går ballen helt tilbake igjen til keeper Suzuki. Skal vi se om han... Oi, det var skummel passning. Rett som holdt på å bli presset av Declan Rice, men det går akkurat. Nå er ballen tilbake hos Suzuki, og der er det full tid. Han bare holder på ballen, så kommer det et langt utspill ut. Ned mot til innkast for Arsenal, helt nede ved deres egen 16 meter. Og det er lagt til ett minutt i denne første omgangen. Nå har Arsenal tid nok til å få til et siste angrep. Triller bare ballen bak i eget forsvar. Arsenal som spiller i lysegule drakter i dag. Mot Aston Villa sine sedvanlige da, lilla, må det gå an å si. Burgunder er vel riktigere. Faktisk selv om de så lilla ut på avstand, men burgunder er jo riktig, de har de samme type fargene som de alltid har hatt Aston Villa. Og nå er det bare 10 sekunder igjen av det tillagte minuttet, og det er Suzuki, keeperen til Aston Villa, som bare skal skyte ut, og det rakk han ikke engang å gjøre. Dommeren har blåst, det er pause på Villa Park. 0 til Aston Villa, 0 til Arsenal. Martin Ødegaard har ikke fått til så mye i denne første omgangen, men straks er det klart for den andre, og da får vi se om han lykkes bedre, og Arsenal lykkes bedre. De trenger jo seier for å henge, for å være med fra start, og ha de samme 6 poengene som blant annet Manchester City har som leder Premier League etter bare 2 spilte runder. Dette er den andre kampen til Arsenal. Ok, litt musikk nå på denne kanalen. Nå kommer Whitney Houston, Saving All My Love For You. Det er ikke det klassiker? Ja, da vet ikke jeg.

0: Dette NRK Sport.
1: Jeg trenger vel ikke å si at det var idyll med Postgiro bygge her på NRK Sport, for det så 0-0 i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Litt andre nyheter da enn i pausen. Norges håndballforbund, de utsetter en rekke kamper i Eliteserien for kvinner og menn, samt første divisjon. De skulle vært spilt samme dag som Kong Harald skal stedes til hvile. Det var tre kamper i Eliteserien for kvinner og en i Eliteserien for menn, som opprinnelig var oppsatt 9. september. De blir altså nå flyttet på. Og Superliga-klubben Randers i Danmark forsterker forsvaret med den tidligere Ålesund-spilleren Nikolai Hopland. Han kommer fra den nederlandske æresdivisjonen. Hopland, som hentes fra nederlandske Heerenveen, har signert en 4-årskontrakt. Nå er det mer musikk, og så er vi straks tilbake med den andre omgangen av kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Dette Rock With You med Michael.

Det var Diskotek med Aslak, og det var perfekt timing på den låta, for i det den var ferdig, så har lagene kommet ut på banen på Villa Park. Det er altså klart for den andre omgang mellom Aston Villa og Arsenal, og det står 0-0 i den kampen. Det har vært sjanser til begge lag, og det hadde vel ikke vært ufortjent, hverken med ledelse til Aston Villa eller Arsenal, men synes nå at hjemmelaget har vært kanskje de i hvert fall med flest sjanser da, om kanskje ikke Arsenal har hatt de største. Og så hadde det selvfølgelig vært gøy hvis Martin Ødegaard hadde kommet litt mer blitt litt mer involvert i den andre omgangen. Det ser som Tsolis, han er tatt av i pausen, så er det i hvert fall gjort da et bytte. Og så skal jeg se, nå har jeg kikket litt frem og se hvilke andre ting som eventuelt har skjedd her. Men Ødegaard, han er i hvert fall på banen, og det er vel det kanskje de fleste nordmenn da bryr seg om. Og det var Ese som da kom inn for Arsenal. Og vi får se nå om det kan bli noen mål her etter hvert. Oi, det har vært mye klassiske låter denne kvelden, og det ser ut som at den galeien der bare fortsetter. Vi skal

Special med Hanna Storm her på NRK Sport. 53 minutter er passert i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og vi, eller jeg håpet jo at Martin Ødegaard skulle være hakket mer involvert i denne omgangen. Og nå har han i hvert fall hatt en tunnel og en fin tversoverpassing til Ese. Og der da er det noen ting. Arsenal spiller saken over endene inne i... Og dømmer han straffedommeren. Først så det som han ikke gjorde det i det hele tatt, og så var det omtrent som han fikk noe på øret. Saka gikk over endene, ble så ut som han ble tatt ned. Men så gjorde det som ikke dommeren, og så kommer det i reprise på min skjerm her nå. Declan Rice, så den er i grenseland. Det ser jo nesten ut som en krasj bare. Det er Declan Rice som, til Saka, og det er jo ikke noe felling, de bare... De har akkurat sammen. Det er Madsen og Saka som bare rett og slett treffer. De snubler hverandre utrolig i en lekkere måte å snuble på, for de detter sånn helt på likt. Altså, de setter frem venstrefoten, høyrefoten på likt, og så detter det likt. Så det er omtrent sånn synkronramling. Og det er jo ikke noe felling, men klart, Saka kommer seg inn foran med Madsen, kommer inn bak. Så det ene spørsmålet er om det er en felling, og det andre spørsmålet er jo om det er innenfor 16 meter eller ikke, for det er helt i grenseland. De ramler på innsiden, det er det ingen tvil om, men kontakten, det er jo det som er spørsmålet, hvor er kontakten? Og det virker som at dommeren må ut og se på noe skjerm her. Han snakker nå til Martin Ødegaard, allerede tatt ballen, gjør seg klar for å legge den ned på straffemerket. Skal vi se, dommeren tar fløyta i munnen og peker, gjør dette VAR-tegnet. Men blir stående. Virker ikke som han har tenkt å gå og se på noen ting. Jo, da han står og snakker som bare rakker nå med VAR-teamet. Martin Ødegaard har allerede tatt ballen og gått mot straffemerket. Og det virker som at straffen blir, nei da, det blir gjort om et frispark. Og det er så små marginer, men utrolig fascinerende at de falt sånn på likt. Og da, hvis det er utenfor, så er det altså snakk om ja, en centimeter eller to. Det kom aldri noen god reprise av den situasjonen. Men Saka er skuffa. Ingen tvil om det, men nå er det et frispark da, og det er fra 16 meter og 2 centimeter. Og nå er dommeren borte hos Ødegaard og sier hei, jeg prøver å gi en beskjed her, mens Ødegaard står og prøver å legge en plan sammen med Declan Rice og en Arsenal-spiller til. Jeg er ikke så helt i farten der. Står sammen med Ese, Declan Rice og Ødegaard, står og diskuterer hva skal vi gjøre her. Rett utenfor 16-meteren, altså. Litt sånn, litt på skrå, fin posisjon. Kanskje 5 meter til høyre da, for målet til Suzuki og Arsenal. Og det er Ødegaard som går for et frispark, og det går utenfor. Hårfint sneier det på høyresiden av den høyre stolpen. Suzuki ble bare stående, sånn at han ikke tror at han så at ballen kom, for det kom veldig fort. Og Suzuki hadde ikke vært i nærheten hvis han hadde gått innenfor. Så han at han gikk utenfor, eller var han helt på hæla der? I hvert fall ikke noe mål. 57 minutter passert, fortsatt 0-0 i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Tar med her at det ser ut som at Aston Villa, de prøver å være offensive nå, bare gå hardt i verks med en gang, men så roes tempo ned, og det kommer ikke noe innlegg, og det kommer ikke noe skudd. Den passningen der går heller ikke. Nå kan Arsenal kontre. Litt sånn frem og tilbake nå. Ese med ballen til Ødegaard ute på høyresiden i drømmeposisjon nå. Så går han tilbake og roter nesten bort ballen. Det er kjempegodt press av Aston Villa, men Arsenal har den fortsatt nå på midtbanen, og da er faren over. Og da kan vi spille Christian Christensen med Du ga meg viljestyrke.

Lett i linklær med Vetsche her på NRK Sport. Og nå har det skjedd, og det skjer ting i kampen mellom Aston Villa og Arsenal for... Det er bortelaget Arsenal som har tatt ledelsen med Bukayo Saka i det 59. minuttet. Var et flott Arsenal-angrep, rullet opp helt ut på venstre siden, la ballen inn 45 som vi sa i gamle dager, og der sto Saka og kunne trille den inn for ledelse til bortelaget. Og så har det vært noen elleville sjanser etter det, så det kunne like gjerne nå stått 1-1, men det er Arsenal som fortsatt da har ledelsen. Det er spilt 66 minutter snart, og noen sugende taklinger var det her jeg sa. Martin Ødegaard ble feid av banen. Var ikke nok på ballen, Villa-spilleren, men måka med seg nordmann også, som etter hvert kunne reise seg og virker å være hel. Men det har tatt seg opp her nå. 66 minutter passert. 0 til Aston Villa, 1 til Arsenal. Dette er, herre min hatt, det er mye klassiske låter her. Her er det Take That med Pray.

Det var balkong det med unge Ferrari her på NRK Sport, hvor vi følger sluttminuttet nå av kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Det er vært en del bytter. Martin Ødegaard er bytta ut, og inn har for han har kommet Mikel Merino. Så har Miles Lewis-Skelly blitt satt ut, og Bruno Guimarães er satt inn for Arsenal. Aston Villa har også gjort to bytter. Nicholas Jackson er satt ut, Tammy Abraham inn, og George Hemmings ut, Alisson Eduard Franco de Roja er satt inn. Så da skal vel Arsenal på et vis prøve å forsvare sin ledelse, og der var det et skummelt, skummelt skudd som ble reddet av Aston Villas Suzuki. Det var, kunne fort blitt 2-0 til Arsenal, men bra redning av Suzuki. Han fikk forsvaret ballen rett på seg, men det kom så overraskende. Så det var bra gjort å stå imot den. 74 minutter spilt, fortsatt da 0 til Aston Villa, 1 til Arsenal, men jeg tipper at det blir mer mål i denne kampen her, for det er i hvert fall bra trøkk akkurat nå. Og dette her er musikk, kanskje blir trøkk i. Det er Without Me med Rabo. Don't.

Sign of All Times med Harry Styles her på NRK Sport. Nå er vi inne i de siste 10 minuttene av kampen mellom Arsenal og Aston Villa, og det er Arsenal som leder 1-0 på bortebane, og det er stadig noen små sjanser hit og dit, så det kan... Denne kampen her er ikke avgjort. Nå kommer Aston Villa herlig gjennomspill, men så klarer de å bli løpt opp da. Flott sett av Arsenal-forsvaret som virkelig gjør en god jobb da. Men det er veldig intensivt nå, begge veier. De presser på, og begge lag vil noe her fortsatt, så ting kan absolutt skje. Da er det Aston Villa som har ballen. Forsøker å finne en åpning, men klart, nå ligger jo... Arsenal-laget bak med hele sitt lag. Og da skal det være vanskelig å komme gjennom. Bytter nå over på venstre side for Aston Villa. Finner ikke noe åpning, spiller tilbake i midten. Jeg må nok tre litt frem og tilbake nå, så får vi se om de finner noen løsning. 83 minutter passeres. 0 til Aston Villa, 1 til Arsenal. Dette er Fool's Gold med Dagny og Burns.

Det har ikke manglet på klassiske gamle poplåter i denne kveldssendingen her fra NRK Sport. Dette var Flying Without Wings med Westlife. Og de trenger vinger nå, Aston Villa, for det overtid i kampen mot Arsenal. Det ligger under 0-1. Men det heldigvis for hjemmelaget lagt til 8 minutter, og akkurat nå det 1 minutt på overtid. Det betyr at det 7 minutter igjen av kampen. Det gir jo et håp det da, at det mulig å få til noen ting. Vi kan jo rekke å få med en nyhet her som har kommet på NTB, at sykkelstjernen Tadej Pogacar ble operert for brudd i kragbenet på mandag. Nå venter en periode med hvile og opptrening. Det slovenernes arbeidsgiver UAE som opplyser om dette. Inngrepet gikk bra, og han vil bli værende på sykehuset for overvåkning i noen dager. Den femdobbelte Tour de France-vinneren deretter reiser hjem for å fortsette restitusjon og rehabilitering under tilsyn av lagets medisinske personell. Det spesifiseres ikke hvor lenge Pogacar vil være ute av spill, men det virker usannsynlig at den 27 år gamle sloveneren vil kunne forsvare VM-titelen sin i Kanada i slutten av september. Det jo også de VM-konkurransene, i hvert fall fellesstarten, kvinner og menn, kan også høre her på NRK Sport i slutten av september. Pogacar krasjet lørdag under den 8. etappen av Vuelta Espania, og det veldig sjelden, så tror jeg nesten aldri har sett Pogacar trynet noen gang. Litt, en gang i Tour de France, men det var veldig lite. Han en mester på sykkelen og klarer nesten alltid å komme seg ut av det, men denne gangen gikk det altså og galt, og på det tidspunktet hvor han brøt da, så leder han altså rittet med 3 minutter 50 sekunder, så han var på vei mot seier i Vuelta, et ritt han aldri har vunnet. Men så ble det altså for en gang skyld, holdt jeg på å si da, en skade på Pogacar, og da åpner det seg voldsomt opp da i VM også, for han har jo vært helt umulig. De gangene han har hatt lyst til å vinne et ritt, så har han jo bare rykket fra alle de andre mange mil før mål. Nå åpner det seg litt opp i de rittene som i hvert fall kommer fremover, uten med Pogacar ute. Det nå 93 minutter spilt i mellom Aston Villa og Arsenal, og det altså lagt til 8 minutter. Det betyr at vi rekker en kort låt der med Oscar A. og Gareth Halla. Første prioritet heter den. Så får vi se om det blir noen flere mål, om Aston Villa klarer å sette inn et stormløp nå på slutten.

Det var en herlig funk liten variant der av Oscar A. og Gard Hella. Første prioritet het den her på NRK Sport, og nå går det virkelig mot slutten her, også på sendingen som avsluttes når denne kampen her er ferdig. Og det er altså lagt til 8 minutter, nå har de spilt i 6 minutter på overtid. Fortsatt 1 mål til Arsenal, 0 til Aston Villa på Villa Park, så det begynner jo å haste litt grann. For å si det sånn da, når Arsenal har fått tak i ballen, spiller den helt tilbake til Raya, som bare poler den opp, og så burde det kanskje vært smartere å holde den i laget, men Arsenal klarer å vinne tilbake, nå kan de ei, der er det kunne gått for et angrep, men blir dunket over henne, men dommeren lar det gå, det spiller hardt her ute nå. Suzuki poler den tilbake, så jager resten Villa etter. Arsenal vil ha offside, men det får de ikke. Raya tar, plukker opp ballen og kjøper litt tid. Nærmer seg nå 97 minutter. Raya vil ha laget sitt opp og bruker tid, spretter ballen. Der kommer utspillet. Det er langt, det er kjempelangt. Der spretter det ned. Når du den ballen før keeper Suzuki? Nei, ikke. Og det var like før han hoppet utenfor 16 meter og lagde en hens der. Men Aston Villa med ballen helt bak hos eget forsvar nå. Nå er vi i kampens siste spilleminutt. Dette er nok det siste som skjer. Nå må Aston Villa ha en god plan. Skjær inn, blir tatt ned. Dommeren blåser ikke, da overtar Arsenal. Nå kan de komme opp på venstre siden. Og 97-30. De passeres der, kjempebra, passning inn, nå kan det bli en avslut, og så går det akkurat som vi kommer et skudd, åh, er det der felling da? Nei, dommeren lar det gå, dommeren lar alt gå nå, det kunne nesten ha blitt en Arsenal-straffe helt på tampen, nå sparker folk og ramler og ligger, og dommeren blåser aldri, uansett, der blåser den, skulle bare mangle at han ikke blåste der, men det var mange situasjoner som kunne blitt blåst tidligere. Repetisjon på det som kunne blitt en straff, han skal til å skyte, og så han klør, ja, hva skal man si da, han forsøker altså, og han prøver å dra spilleren, og det er jo umulig å stå på beina når han kommer og sklir han ned med begge beina, og så vondt som han så ut som han hadde der Arsenal-spissen, så vondt tror jeg ikke de gjorde det. Men det hadde ikke vært veldig rart å fått en straffe der, men nå er vi på overtiden av overtiden. Dommeren kommer til å blåse hvert øyeblikk. Aston Villa ha ballen, må bare få den inn i feltet nå. De har ikke mange sekunder å gå på. Der passer, nå er det innenfor 16 meter. Det kommer et skudd, ramler litt hit og dit. Men der får Arsenal kontroll på den, og da må vel dommeren blåse. Knaller takling. Der må dommeren blåse. Gjør ikke det der heller. Og Arsenal prøver bare å få den ut, og der blåste han faktisk, eller? Nei, han gjorde ikke det. Og Aston Villa-spilleren er helt oppi. Du må jo ta opp fløyta di, sier han. Vi kan jo ikke være helt vilt her i slutten. Han ville ha en hens, ser det ut som. Nei, han ville ha at en spiller løpe bak på hælene hans. Men det er uansett utenfor straffefeltet, så straffer det ikke. Og litt sånn, og nå, og så dumme. Sånn, unnskyld at jeg ler, men nå er det sånn voksne menn som skal dulte borte hverandre med skuldre og kropp og visse muskler, og så, men så er det sånn fotballen her, at det er ikke som i hockey hvor spillerne står, fordi den andre ramler over henne. Gabriel kaster seg ned som om det ble truffet av et tog. Så akkurat nå har dommeren sånn litt i ferd med å miste kontrollen av matchen, men han skal vel straks blåse nå, passert snart. Der ble det blåst. Arsenal, de vinner 1-0, og da er de A-poeng med City. 6 poeng, og har pluss 4 i målforskjell, og da er de også helt likt med City på toppen av Premier League-tablået. Og da er også vi ferdige med denne sendingen. Jeg heter Kranjas Wold, takk for at du hørte på, og så er det bare å tune inn til NRK Sport for mer musikk og masse sport i dagene også fremover. Takk for at du hørte på, og ha en fin kveld. Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste fem dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhets til Petter Auli Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot 400 millioner dollar. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
1: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
0: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Det er ventet at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
2: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
3: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
4: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
5: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
4: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Torno etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Så stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i morgon avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle i eidsavlegginga.
1: Det er jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første en ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival i byen Deauville å sette opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som er taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet i det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendinga et rent sensurforsøk. Samstundes er situasjonen i Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden er opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 er drept. Militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet i Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje i striden, helt siden Falklandskrigen i 1982. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i denne saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 år.